0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, det Reidun.
2: Hei du, Thomas Sampei som ringer deg fra Agder Energi.
1: Jaha.
2: Det gjelder din bruk av en sånn el-sigarett.
1: Ja, hvordan det?
2: Men den ikke registrert på nettet her.
1: Jaha.
2: Og der jo dette inkorporert i kommunale avgifter i samarbeid med el-operatørene, og dermed så faktureres jo det da på strømregningen.
1: Skal man registrere? Hvordan kan du vite at jeg bruker en el-sigarett?
2: Ja, så den har jo en Bluetooth-forbindelse til nettverk hos deg, og så registreres det hos oss i Agder Energi.
1: Ja, da.
2: Du får jo nå en utvidet strømregning, så jeg ser jo den jo oppe i nesten 30 000 kroner her, fordi du ikke har registrert det.
1: Nå må du slutte.
2: Ja, så det jo nærmere 55 øre per milliwatt. Du tenkte kanskje at du kunne røyke gratis el-sigaretter overalt?
1: Nei, men jeg gjør jo ikke det heller. Den tar vel ikke mer strøm enn en iPhone tar?
2: Du kan jo ikke røyke en iPhone.
1: Nei.
2: Nei?
1: Jeg røyker ikke heller. Det kalles damper. Hva er det du snakker om at jeg skal betale? Jeg har ikke råd til å betale noe som helst.
2: Og det jo derfor jeg her for å hjelpe deg.
1: Ja vel?
2: Ja. Har du den el-sigaretten tilgjengelig?
1: Ja.
2: Du hjemme?
1: Ja.
2: Ja, da vil jeg veldig gjerne at vi i fellesskap så sørger vi for at vi reverserer det som overforbruk her. Det kan jeg hjelpe deg med.
1: Ja, så jeg slipper å betale nå?
2: Ja, dette jo penger opp i røyk.
1: Penger opp i røyk?
2: Ja, men har du den tilgjengelig, og så må du bare gå til sikringsskapet ditt, så kan jeg fortelle akkurat hva du må gjøre.
1: Jeg har aldri hørt meg. Ja, nå står jeg med sikringsskapet.
2: Ja, har du lukket det opp?
1: Ja.
2: Har du el-sigaretten din der også?
1: Ja.
2: Den skrudd på?
1: Ja.
2: Hvis du står forholdsvis nære strømmåleren, så kan jeg registrere forbruket ditt der.
1: Mm-hmm.
2: Hvis du lener deg litt mot den.
1: Jeg tenner den.
2: Ja, den må være tent.
1: Jeg holder den foran boksen.
2: Ja, det må du gjøre.
1: Ja, vel, nå gjør jeg det nå da.
2: Nå gjør du det. Der har vi den koblet opp. Da ser jeg det forbruket. Kan du ta et ordentlig trekk der, og så blåser du det inn i sikringsskapet ditt.
1: Jeg tar et
2: skikkelig magadrag og blås det inn.
1: Ja, nå gjorde jeg det.
2: Veldig bra, da har vi iverksatt retursignalet der. Og så det da en kommando som registreres elektronisk, som du da bare må si ganske høyt mot den strømmåleren.
1: Mm-hmm.
2: Og det rett og slett bare røyk, røyk, opp i en føyk.
1: Røyk, røyk, opp i en føyk.
2: Hei, balleriba.
1: Hei, balleriba.
2: Tjo, bille, bang, bang.
1: Tjo, bille, bang, bang.
2: Hoi, hoi, hoi.
1: Hoi, hoi, hoi.
2: Fem.
1: Fem.
2: På.
1: På.
2: Fem på.
1: Fem på.
2: Telefonspøk.
1: Herregud, altså, det det dummeste jeg har vært ut. Du, det kommer vel ikke på moran.
2: Jeg stygt redd for at Kim og Leif, de morer seg ordentlig godt akkurat nå.
1: Og jeg skal ta og kverke dem.
2: Ja, gjør det.
1: Jeg skal kverke dem.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Og båtenavn der var jo veldig, hadde vi falt jo veldig for Never Again 2, ja, som mange hadde kalt båtene sine for.
2: Jeg har hengt meg opp i dem, altså. Never Again 2. Det så fint.
1: Veldig bra.
2: Marius Kopperud og Øystein, de snakket jo litt om artige båtenavn nå, men vi skal inn på trav- og dressurbanen, fordi Lisa Tønne, hun ikke bare komiker, hun har jo vært hestjente i alle år. Og når man overtar en hest, må man bruke navnet den har, eller kan man finne på et eget?
3: Jeg tror man kan det, men jeg tror veldig mange tar med det navnet de har fått, og det er jo veldig sånn forskjellig, ikke sant? Travhestene, spesielt da kaldblods travhester, de har jo mer sånne staute navn, ikke sant? Der er det sånn Borke Jensen og Kaviarstjerna.
1: Atomvinter, husker jeg.
3: Ja, ja, ikke sant? Men så har du da, ikke sant, varmblodstraverne, de heter, da husker du sikkert Rex Rodney,
1: ja,
3: husker
1: ja, ja, ja.
3: Du det? Ja, ikke sant? Så da har du sånn Dancing Queen, da er det ofte engelske navn da.
2: Men hva med dressurhester, hva heter de?
3: Ja, hva heter de? De har jo også ofte litt sånn fancy navn, altså. Ofte engelske, litt fancy navn, gjerne flere navn. Altså, akkurat sånn denne sportsponyen vi har, så har han jo på en måte, Rose Hill var jo det stedet der de som solgte hesten, så de ville ha med sitt navn på hesten. Og så heter han da Fanlehane, ikke sant? Så Fanlehane er et sted i Irland, der han er født. Og så Flash, så vi kaller han jo bare Flash.
1: Ja, ja. Jeg skulle til å si, det var litt greiere.
2: Ja.
1: Lyd er navnet Flash.
3: Ja da.
1: Ja, gjør det.
3: Ja, når det passer den. Når det passer.
1: Er det litt sånn som er jern?
3: Ja, ja, absolutt. Vi hører på det øret vi vil. Vi hører jo veldig dårlig på det ene øret. Og det bruker jeg jo hvis det er ting som er meget uinteressant for meg.
1: Ja, det er helt nydelig. Silkesvarten husker jeg jo fra TV.
2: Ja.
1: Da jeg var ung. Og det var, eller Black Beauty heter den vel originalt. Det er typer et par hester som heter det også.
2: Det er vel en klassiker.
1: Mens den hesten jeg husker best, det er ikke noe morsomt, men fint navn Farida, som var min bestemor i Tyskland, som hadde det, som jeg er den eneste hesten jeg har ridd flere ganger. Da.
2: Oh, ja.
1: Farida, som for øvrig jeg har lært senere, er et arabisk navn, betyr unik og enestående, og det var den selvfølgelig. Oh.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Bryllup i Marokko hørte vi Jasmin fortelle om med mange kjoler og gjester her i går på denne tiden, men nå en annen bryllupsglad.
2: I går var det bryllup i utlandet. En som har giftet seg i Norge, det deg, Tuva Fellmann. Vi vil høre alt om bryllupet til deg og Ronny for hvor mange år siden?
3: Åh, jeg aner ikke, jeg så dårlig på år, men endelig kan jeg få snakke om dette bryllupet. Jeg synes det var så gøy å gifte seg. Jeg kanskje, hvor lenge siden vi gifte oss? Tre år, kanskje. To, tre år.
2: Ja.
1: Det er Ronny som husker på bryllupsdagen.
3: Jeg husker så vidt når jeg har bursdag selv. Så det er Ronny som har ansvaret for dator og sånne ting. Men selve bryllupet, der var jeg meget engasjert.
2: Og hvor lenge var dere forlova bare før det?
3: Forlova var vi vel tre år, tror jeg. Men så kom korona og utsatte bryllupet 2 år, tror jeg.
1: Men dere tok igjen grundig, for hvor mange gjester endte dere opp med til slutt?
3: Vi endte på 160 gjester.
2: Åh, herlig. Ja, det er altså mye.
3: Ja, det er mye, men det er så gøy! Og jeg, fordi før opp mot bryllupsdagen, så var jeg sånn, herregud, vi har invitert alt for mange. Og den første timen av bryllupet, så sto jeg bare mellom alle menneskene og sa sånn, vi skulle invitert enda flere! Kom igjen! Altså, det er så gøy!
1: Men hvordan organiserer man det da med 160? Var alle til bords et sted, liksom?
3: Alle var til bords. Fordi det er overraskende hvor mange du får plass til. Moren min, hun bor jo på østkanten i Oslo, på Ellingsråsen, og der har hun en hage. Den er jo på en måte svær, men vi tok forsiden av hagen, som ikke er så stor, men du får plass til sinnssykt mange hvis du bruker langbord, for eksempel. Så der smelter vi opp både telt og gulv og sånne ting, og så styrer vi på
1: 160 stykker i hagen?
3: Ja, og så måtte jeg bestille, for jeg skjønte jo etter hvert sånn, ah shit, vi har jo bare en do naturligvis hjemme hos mamma, så da bestilte jeg sånne hibas-doer. Og det var så gøy når de kom og ble levert på sånn trekk. Og så har moren min hadde hester da, så da er det jo det som heter paddock, hvor hestene går inn. Da måtte doene stå inni der.
2: I paddocken.
3: Og så sa jeg til mamma, ja, men på bryllupsdagen så tar jo hestene ut, eller?
2: Ja.
3: Og så ble hun sånn, hæ? Hvor skal jeg ta de?
2: Nei, de må jo stå der.
3: De må jo stå der. Så da måtte du gå inn til hestene for å gå på do i bryllupet.
1: Altså, moren din har et slott på Ellingsrød, og sånn er helt tydelig. Altså, ja. Enorm hage og egen sånn hesteavdeling.
3: Ja, Oslo Øst, vet du. Det er der man burde bo. Det er det som er livet.
1: Men hvordan er det med bordplassering, for eksempel, med 160 stykker, eller taler? Vi skal sjekke med Tuva Fellmann straks.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frast er løgn. Nei,
2: så da er det greit.
3: Så jeg mangler en vaskemaskin.
2: Åja, datamaskinen her sier at vaskemaskinen er levert.
3: Ja, det er en ikke da.
2: Hva var det du fikk da?
3: Nei, i dag, så, for jeg fikk i går, så fikk jeg bare en konfyr
2: som jeg ikke har bestilt. Ja, du takket ja til en konfyr du ikke har bestilt.
3: Nei, den kom de tilbake igjen med i dag, og en tørketrommel.
2: Så du har vært litt uklar i bestillingen der med andre ord?
3: Jeg har ikke det. Jeg har bestilt på nettet. Den kan du finne. Kvitteringen, den er veldig klar.
2: Men for å oppsummere, så har du nå altså to stekeovner og to vaskemaskiner og en tørketrommel?
3: Nei, han tok med seg stekeovnen igjen.
2: Og det var stekeovnen du skulle beholde, mens de to vaskemaskinen og tørketrommelen skulle i retur?
3: Nei. Jeg skal ha en tørketrommel, og jeg skal ha en vaskemaskin.
2: Ja, nettopp. Og så hentet han den ene vaskemaskinen, og da har du en igjen, så da er det greit.
3: Nei, den har jeg ikke fått.
2: Du, la oss ta det med T-skje fra begynnelsen her.
3: Ja.
2: Nummer 1, har du tørketrommel?
3: Jeg har tørketrommel, ja.
2: Nummer 2, har du vaskemaskina?
3: Nei.
2: Nei?
3: Den mangler jeg.
2: Og du mangler både vaskemaskinen og stekeovnen?
3: Tuller du med meg nå?
2: Nei, jeg bare prøver å forklare til hva det er du mangler her. Men du skal ha den stekeovnen da, med andre ord.
3: Nei, ikke. Den skal jeg
2: ikke ha. Ja, nå går du litt i loop her, men da er vi enige om at du har den stekovnen allerede, da.
3: Nei, den er levert tilbake.
2: Å, herregud, så da må vi komme med stekovnen en gang til, og så mangler du tørketrommel, var det det?
3: Nei.
2: Hva er det du mangler, da?
3: Jeg mangler en vaskemaskin.
2: Ok, så nå går vi fra at du fikk levert to vaskemaskiner til at du mangler en vaskemaskin.
3: Ja. Den mangler jeg.
2: Dette blir veldig mye kok. Du kunne jo kommet ned her og plukket det ut selv.
3: Nei, jeg bor i Nordhamsund, så det er litt langt å reise og hente.
2: Ja, vi holder til i Sandefjord.
3: Ja.
2: Men du må være litt mer klar da, når du bestiller, ikke sant? Fordi vi kan ikke drive og kjøre ut stekeovner og vaskemaskiner og alt om hverandre her. Nei, men da sender vi deg går i hvert fall da, så du får en stekeovn og en tørketrommel innen rimelig tid.
3: Jeg tror det her er tull, altså. Det er, er det P4 som ringer?
2: Det vet jeg ikke, men vi kan. Skal du ha en radio inn i bestillingen der også, så må du legge inn det på skjema, da, for jeg kan ikke bare kjøre ut den.
3: Ja, det hadde vært fint med en radio også. Så.
2: Men kanskje mora di skal hjelpe deg med den bestillingen, så det ikke blir så mye kluss. Det står både Mette og Jane oppført som mor her. Er det to forskjellige personer?
3: Nei, det er en person. Jane Mette.
2: Jane?
3: Det er min mor.
2: Er det Mette eller Jane?
3: Jane Mette heter hun.
2: Ja, men bestem deg da. Er det Mette eller Jane som er mora di? Eller har du to mødre? Hvilken av de mødrene er du skal ha levert? Kan det hende at begge de mødrene dine hører på P4, eller?
3: Det kan godt hende.
2: Skal jeg hilse fra mor, som vet at du har hatt litt styr med å få levert de riktige hvite varene?
3: Ja, takk for det.
2: Ja. Ja, hva er det du skulle ha for noe?
3: En vaskemaskin og en tørketrommel.
2: Åja, ja, hvor vanskelig er det?
3: En stekeovn.
2: Ja, det er bare å krysse at det er det du skal ha, da, så får du vel det.
3: Ja.
2: Lykke til med bestillingen din, da.
3: Jo, takk skal du ha.
2: Ja, og dere der nede i komplett, nå må dere få det i orden, da.
3: Ja, det håper jeg.
2: Ha da.
3: Ok, ha det bra. Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Det er jo en god fredag, og det er jo bare å beklage egentlig. Dette kunne jeg jo også gjort før vi begynte, Atle, men jeg var jo litt for sent på jobben I dag.
1: Ja, du var litt for sent på jobben I dag. Ja. Ikke noe katastrofalt, Nei. Ikke sånn at jeg savnet deg på noen som helst slags måte.
0: Nei, jeg bare var
1: ikke sent. Bare deilig og stille og rolig.
0: Ja, jeg skjønner det. Jeg ser den. Ja. Grunnen til at jeg var litt for sent ute var fordi jeg måtte stoppe på veien ned til jobben, og så måtte jeg på do.
1: På vei til jobb?
0: Ja.
1: Og da... Du måtte ikke gule?
0: Nei. Så jeg stoppet på, jeg hadde rett, jeg måtte såpass på do at jeg måtte stoppe på kaffebrenneriet og gå på toalettet på veien ned til.
1: Og du gikk, tok buss?
0: Nei, jeg var I bil.
1: Du var I bil?
0: Ja.
1: I bil på vei til jobben, det ikke lange biten, eller?
0: Nei, men jeg bruker vanligvis ikke ta bil, men nå skal jeg opp til deg etterpå og hente en henger, så da måtte jeg ha med bilen.
1: Det riktig, men det ikke lange biten, altså, nei, da må men, du velge på toalettet.
0: Ja, men det nettopp det som var problemet her. Jeg visste at jeg hadde dårlig tid, jeg skulle levere I barnehagen. Jeg visste at jeg hadde bil. Ja. Og så lurte jeg på, skal jeg sette meg på mitt japanske himmel hjemme? Men det tar jo tid.
1: Ja, for da må du må bruke alt som på det toalettet hele tiden, selvfølgelig.
0: Men ikke sant, det jo som når du legger deg ned for å få massasje, så det veldig vanskelig. Jeg skal bare ta 20 sekunder massasje, blir fort I 5 minutter.
1: Det som å ta bilvasken på vei til jobben, det ikke alltid du rekker det.
0: Nei, rekker ikke det. Så Nei. Jeg tenkte, dette rekker, siden det ikke så langt, og jeg faktisk skal kjøre bil. Når jeg satt meg inn I bilen og kjørte opp til barnehagen, så kom jeg på at det gjør jeg jo ikke. Jeg rekker ikke dette. Jeg har ikke tatt morgendømpen, og den må tas.
1: Den trenger seg på.
0: Ja. Og alternativet, og som det hadde vært det mest effektive, som jeg hadde rukket dette, hadde vært å gå på toalettet I barnehagen.
1: ja, det, for det jo så stas.
0: Det har jeg gjort. En gang før.
1: Gå inn der og drepe toalettet og dra videre.
0: Noen ganger må man, dette vet mennesker. Jeg hadde var av den typen, nå det altså helt fullstendig kaos I denne magen.
1: Må man.
0: Nå har jeg et vindu på kanskje 3 minutter, eller så går dette gærent. Det var av den, når man, en av de hvor man var på do kanskje 8 ganger I løpet av dagen.
1: Det som så flott med de toalettene I barnehagen jo at de jo så lave.
0: De jo laget for folk på 4 år,
1: ja,
0: og det det toalettet I hvert fall I denne barnehagen, og som jeg også føler I alle andre barnehager, plassert der hvor man skifter, som altså mer eller mindre en del av rommet.
1: Det I foajeen.
0: Ja.
1: Det der det masse folk om morgenen, fordi voksne kommer med barna sine.
0: Og,
1: de da, hvis du går inn på den toaletten, så de 3-4 centimeter unna deg. Mens du gjør ditt fornødende, og det lytt.
0: Men det lytt? Ja. Det jo ikke noe vegg. Den døra jo bare 1,5 meter høy.
1: Ja, veggen, ja. Døra foran, og veggene. Ja.
0: Og kjempelangt under, sånn at man selvfølgelig skal kunne bare... For hele poenget, når jeg kommer inn I barnehagen, så kaster man alltid hodet over døra. Det bare gå bort for å se om ditt barn på do, eller om det på en annen del av avdelingen. Så, der, når de sjekket om det var den der, så var det meg.
1: Ja, det går jo ikke. Hvis man sitter der, så...
0: Det jo ikke den samme fyren.
1: Stikker goldenskolten opp over døra, det ikke noe bra.
0: Nei, og du merker jo allerede at du blir jo avslørt, fordi det jo ikke plass til beina dine, og de syns jo under, og du har knærne rundt øra når du sitter nede på siden der.
1: For deg så høres det ut som her var det ikke noe særlig lytt, men det jo fordi begge ørene dine fungerer som øreklokker.
0: Også
1: begge knærne, mener jeg.
0: Det jo ikke noe avtrekk der. Og når man må så mye man må innom, så
1: det er gjerne når ting må skje så fort så det gjerne litt uro som også kommer med odør
0: et helt eksepsjonell odør og den altså, du føler på livet når du sitter inne på barnehagen til sønnen din det går alle andre foreldre og du hører sånn, nei men så hyggelig, god morgen da mens du bare nede på siden det
1: må ikke skje.
0: Nei.
1: Og det skjedde jo ikke da, denne gangen. Jeg har jo vært på et sånt toalett, i hiene og håret.
0: Det gjorde ikke det, men da ble det heller kaffebrenneriet på veien, litt lenger borte. Ikke så gøy det heller.
1: Nei, men det samme for meg, om du for sein fordi du på toalett på veien, eller om du kommer hit og går rett på do på jobb, og borte I 10 minutter. Det jo et fett.
0: Det jo det det men av en eller annen grunn så føles det ikke sånn.
1: Nei, det gjør kanskje ikke det. Jeg her altså, men...
0: Jeg var bare her, ja. Da, jeg skal gå dusje.
1: For min del det greit at du gjør de tingene unna før du kommer, tenker jeg.
0: Ja, jeg tenker, men ikke jeg anbefaler ikke barnehagen som et sted. Da vil jeg faktisk gå så langt som å spørre om å låne personaltoalettet, hvis man har tid.
1: Det nok en god idé.

0: Vi har en forkjærlighet og en og applauderer ofte mennesker som driver med fine ting, og da spesielt mennesker som slår sammen to virksomheter for å få hjula til å gå rundt i sin bedrift.
1: Ja.
0: Fisk og videoutleie har vi jo vært ganske fornøyd med opp gjennom tiden.
1: Ja, og skore på nøkkelfil er jo selvfølgelig starten og utgangspunktet for alt dette.
0: Ja, det er jo der det begynner. Og jeg husker Puk og Burger som de hadde rundt
1: Kongsvinger. Var vi innom begravelsesbyrå og salatbar?
0: Har den, kan jeg ikke huske at vi har hatt.
1: Nei, kanskje vi bare fant på den.
0: Ja, for den...
1: Ah, den kan vi ha funnet på. Den kan vi nok ha funnet på den.
0: Men, men i Finnmark, og det, dette er en litt gammel sak som jeg har fått tilsendt, så dette går egentlig et lite spørsmål. Finns den enda? Så driver nemlig en herre som heter Ismail noe så fantastisk som kebab og bank.
1: Ja, det er en herlig blanding. Det er som sagt en eldre sak. Det er vel fra 2012?
0: Ja.
1: Og, men jeg tror ikke vi har hatt den før.
0: Nei, vi har vel ikke hatt den før.
1: Men... Jeg mener ikke jeg har hørt om det. Men kebab og bank er en artig og fin blanding, altså. Og jeg lurer på hvilken rekkefølge det var at han begynte med bank. Hadde laget en avtale med en ordentlig bank også. Hva heter den her? Western Union eller sånt nå?
0: Ja, det er sånn
1: Western
0: money,
1: Union, ja.
0: Det er money transfer.
1: Ja, det er jo det, antagelig for likesinnede som ønsker å sende penger hjem til hjemlandet, tror jeg er utgangspunktet her. Ja,
0: det er,
1: men tror du det var bank først, og så måtte han spe på med kebab? Eller var det kebab først, og så måtte han spe på med bank?
0: Jeg tror det var kebab og pizza som det var først, fordi det er vanskelig å, hvis du bare har et lite banklokale, å få satt din pizzaovn og gjøre alt dette tingene som skal til. Jeg føler det lettere å bare sette inn en safe som han sier han har på bakrommet. Mm. Det må han jo ikke si, da kommer noen og rapper den safen hans umiddelbart.
1: Mm.
0: Men det skal gå veldig fort. Han har vært på kurs, som han sier, for å ta imot penger. Og i tilfelle folk sender ulovlige penger, så må vi vite om det.
1: Kurs for å ta imot penger? Mm. Det må jeg innrømme er en... Det hørtes unødvendig ut.
0: Da tar du imot penger.
1: Ta imot med venstre, for du skal takke med høyre.
0: Det kan godt være. Han sier at han, i denne saken så står det foreløpig tjener ikke gatekjøkkenet de største pengene på banken sin.
1: Nei.
0: Så vi tjener jo mest på maten fortsatt, medier han.
1: Ja.
0: Så jeg er usikker. Jeg kan ikke noen oppdatere oss på hvordan det går med kebab og bank. For den håper jeg. Det er ikke i Alta. Er det ikke der de hadde maskin- og musikkinstrumenter også?
1: Dette er i Alta, sa du?
0: Ja, dette er i Alta. Der hadde de maskin- og musikkinstrumenter.
1: Var det det,
0: ja? Ja, det er jeg ganske sikker på.
1: Men det er kanskje et sted hvor det nødt til å sette sammen 2-3 forskjellige firmas i ett for at du skal kunne overleve på det. Det kan være at det er et utgangspunkt. Ja,
0: det er det, altså. Det er klart det er badeland og politistasjon. Det hadde vært
1: ja, jeg tenker også sånn Vatsø og sånn, det er jo avfolkning også, så det er klart det er greit å kunne litt flere forskjellige ting. Det er nok utgangspunktet. Det er vi, jeg tror. Ja. Jeg håper du består.

Emma Steinbakken her på P4. Vi skal videre til en sommerlåt. Hva egentlig den ultimate sommerlåta? For mange så tror jeg kanskje det den vi skal høre nå. Det en ting han sier der, nemlig «The summer seems to last forever». Det husker man jo fra barndommen, spesielt de evigvarende lange somrene. Og mange hadde jo sin siste skoledag før ferien. Nå har sin første helg. Bare nyte, finn frem sommermusikken og nyt sommeren som kommer. Og så hører vi Bryan Adams med «Summer of 69».

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, Anette.
2: Henry?
1: Ja?
2: Det er Henry.
1: Hva?
2: Du, jeg ringer fra hjemtelefonen. Du vet han der farmen, Tore?
1: Ja?
2: Jeg var hjemme hos han i går, ikke sant? Så plutselig så bare... Jeg bare, han jo homo. Jeg fikk lov av Niklas og alt å sove over det. Og så plutselig så bare begynner han å... Jeg kødder ikke å ta på meg og ble veldig sånn der... Skulle skisse meg, sånn.
1: Ja?
2: Han ikke homo da, for å si det sånn.
1: Kødder du med meg?
2: Nei, jeg kødder ikke med deg. Og det sykeste av alt, Henry, at han sa til meg at han er gift og har to barn. Jeg føler bare at alt et spill for
1: meg. Hvor du? Er du hjemme hos han?
2: Ja, jeg ringer fra hjemtelefonen, så jeg har jo ikke batteri. Og han har låst meg her inne, fordi at jeg fant passet hans, og der sto det at han het Torvald Pettersen eller et eller annet, og at han er ettersøkt. Så har han funnet ut at jeg har funnet ut at nå kommer ikke jeg meg ut.
1: Fadre, men du må ringe politiet da.
2: Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, Henry.
1: Jenta mi. Du må jo ringe politiet.
2: Han har gjort sånn at det ikke går an å ringe politiet fra hjemtelefonen hans. Og det eneste nummeret jeg husker i hodet mitt er jo ditt.
1: Ja, ok. Greit, vent, jeg skal finne en telefon der. Har du, ja, ok, kan du ringe politiet?
2: Kan du
1: hvor er du? Du er henne?
2: Kan du komme, Henry? Jeg vet ikke.
1: Ja, men hvor...
2: Du vet hvem jeg mener, det er kjendisfarmen, Tore.
1: Ja, men hvor er du? Jeg vet hvor du er. Du kødder med meg, du.
2: Jeg er...
1: Kødder du med meg?
2: Ja, jeg er hos P4.
1: Det er så dritt, da.
2: Oh. Jente min, den gikk til fem på. Sorry.
1: Herregud, du er så
2: slem. Jeg elsker deg, sorry.
1: Åh, nå har jeg en vondt hjerte.
2: Stå for henne, jente. Uffa meg.
1: Altså, nå begynner jeg å grine.
2: Nei, jente mi.
1: Åh, nå må jeg bare legge meg ned og dø.
2: Nei,
1: jente. Åh, nå ringer jeg en sånn ting.
2: Unnskyld. Nei,
1: nå legger jeg på radet. Åh, åh.
2: Du, det var brutalt. Jeg har vært venn med henne siden jeg var bitteliten jente, så jeg vet ikke hvor lenge dette vennskapet kommer til.

0: Ja, det er bra.
1: Det går rykter om et par haveslanger der da.
0: Ja, det det.
2: Og nå vet du hva du skal gjøre når du ser en haveslange. Hva skal du si da?
0: Ja, rakka, kakka, kakka. Ja,